0: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: Đang xin nhà, vô chỗ an phận, chân xạo, vô chỗ khả xuyên.
2: Yai Ping Xi à, ta sa gi lan da.
3: Lucas!
1: Đang khủng chư yên mộ quang lạc, sư vọng lộng trọ chi phạn.
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥 그만하고 도망가.
7: 아니, 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷，不改心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 의심을해서시켜주면
1: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。
10: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群英中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解。为你浓缩时间，扩充视野空间。
1: 总编辑时间：星期一至五，凤凰卫视中文台。您正在收看的是

0: Thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là
1: đang xin nhà vũ trụ an phận chân xạ vũ trụ cơ xuyến
2: giải phim xa ta xa đi lên đó
1: đang khủng chư yên mộ quang lạc sư vọng lộn trọ chi phạm
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that you